dong perde kini ka wacero kanywa ko lok ma aki bible maleng ye wachake mole boru la chuchka dong bene ko men wa kero ke tabo kingech nyonyang ki jami tuju manu ma merge boten o kwa ben kon kija ka wacher ma mede wachako nywa ko lok manotie luba ma twere jami duchu haba memon ye wadok foj botini yo di komenir matin peti gindu mo ke ken maloy yen yin ye red polo red lobo red nam red godi red jami duju ma wang ma neno ki mo kanda ma wang wa beneno yin ye chwe wa wan ma charo dana dana wa pegi mo ma dire nyimi uwego nino duju ma wa lungo tin ne tin wadwako foj pe guwa kwa nene yobu nino matin ma chalo siya ngwen midwe manyen ma futwa donye ye ki nina dadeke ken niya nywak bene kwena ma migi kilo tin ni rota legi mi yara riago legi tim yara kisa legi ni wek kone lok ma bicharga nywak ne ko bed lok ma migi ki nino ni entope ko bed ma mega ma chalo kit mi lobo pieni ini waje ni jemi duju ma konne wano betino ne kawa kero wudi maikelo toy ko yataria pi wana machel nuwa tiki kuma dit dok bene ene yiyo achel ma wano biyo kere botien wego lega na man kwae bene kija bori kuna woki nying wudi achel kiken memar ne jol man Yesu Kristo rodwa amen.

0: Ching, tumwa malo cha, a malo ikeme kilobo. Dano tema uchu uwago, wek dung nywa kutamu ere.
1: Ewa se temo kiyo mazi chere kore lom pa dene, ene kukaru chere jire kwa kwa neyo. Chere ewa ni kakiri kwa kwa chari chere mne mnyoka, e tim kiri mabe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa One more big hit.
2: Good morning, Bob. 89.5 Speak FM. Good morning to you.
3: Fodi kuchenda kika pavi ya bichi lukari kumchawa ya cheleno, mani cha mario na yube ya buwe yu diko matin, we mami ya tabiri gumi rumeka armabere tuan botin, of course yu diko matin. Mani Speak FM, tuan mapegi keno, ento cha kocho chon, kibira alo nepa Speak FM, hali miere mami ya uruto, nene biri gumi na nyakati iko mien, ti meri makome ke kainda bwa yina mweken, inbiri katuko mene chawa duju, ker meri chunye lombe tuwe redonge ken, eno meri nong meri PDM pa Speak FM, yoro povera bano chawa.
4: La war mwa gwa na chimi la wwa jal, kwa nako de mot. Mot ki der kong wala di yo mot ma be chawa yin ba ker ko mot ben ka ka cho ne di star a rio a dirk a boru star a chel star a rio not ash mon kin mati eno ti ma moye ma deba ka in do ni top new to ben cho le ma me chen a yinde ti ken jo ma kom gi gum ma be rom be la lo ma dien ma da ali mi rio and di cha beach jackpot friday no ti en jackpot ni en kili chen ma di to ali mi beach pe ngara chela chel Minun nu ju million eno.
3: Eno kbero ki bobba.
4: Ah, bo merba.
3: So no dire ali mia bitch. Ali mia bitch. Kay no ratura. En ki loka duwa kuro tine chukulene. Chak tu kune tine ene chawane. Ya, chak tu kune chawane tine. Wek nunu ma dire dong chan bitch romani. Yindi kin lu jackpot me pime level mana mana mape wache. Okay? So chako ku dire kune. Dire no beru ge mape wache ba. An kune wikere beku minu dire beru ge. Batini bene. Ali miere bene vopa.
4: Bo mada ye
3: bene ke rae rae. So kai dire kune yo. No tino kere kong no urtu mwane en man mere me katuwa ni tau ni. Koi no are.
4: Kay beru kong.
3: Nani to koi ki ete kito ke mte line ni. Uchira ni obinyo chamu la kariya
4: yere. Chamu kriyo.
3: Ko chamu me ya telo chamu
4: emtien. Ko chamu emtien. Chawa ya, endung lo ke meru waru ya ken. Pende donye meru top donye chende choti kume.
3: Manu kini matie, so tim kina no tukati chama. Chere kumana fuski dide star, hario wa Dirk Kaboro, star chill, star hario jero ashka kenyo. Wege yon ngunu kati awlo nipo Speak FM. Inungu limu duk mada, iu diko matina ni miya rio, birigu meka nukati botin kware kware. Man Speak FM don ba pegi kwa luchi mnaio kipi mi kare botin bere we konyo akiri eru bi ku bere wa mnyang le wu council meeting u berutie utum premature utum la kira mnyang nyang bere ki bot leader of police kachel ki council lazima kare pien why mo moti me pieno ngini look e council jemi romo nyu ene ento how do we get back to it romo rong look me karo lu ke are pieno go chau kene pieno nyang bere kere chegi chamu kene in protest daro ma okay or But when I know, my upper rock, burn, get not like a kidney, councillors, ma'am, magiti, NRM, ticket, bene, go back into my go well, council meeting. I know him, look when the pope very clear, but when I'm going to keep on little opposition, I check councillor, chill. We got the exact number, you know, very, keep on mayor, Wabin Yang Bene, exactly what happened, Carwalling, what was the intention of Carwal? K on Moko check, will I open the 3 division? Local Gale, who are Pawache? Can't submit to my job almost to a Tavachil. Local poor to John. So, re, madam, I go away, sugar level, which are your marriage, I'm watching you, Rodano Carcho, no, Churu. I don't go to Jenki meeting on. Kimerikim, Kachokama did me.
4: Yeah, Olokaki Duga Duga, no, Olokom down at Oda Oda. Chin down on POP. Anokado, Tiaro, Taraway. Ah, Jim Lieta, my tetak, mom, better time.
3: Wadu uchana kanyi, mani Speak FM Diamond kachiki, nga fali ipupa, kiloni ainama, yu diko matini.

0: Pira boro wia bongwen tonna bitch big farmer. Wa mi ying yung oma titi me.
1: Nobody ate. Dana tiga rai chente. We have to make a. Chia mero wa chini. Iwa uchwe machando tera ma chuli. Dei cha wali ini. Wan wa toro gate. Pe wa mero ne anu jolmi mi wa nekai. Da kwe chente mo pere. Ma wa bi mi yogi mu dispo kalsi. Kini ba pa kumi.
0: Ngoma titi me ya tuli.
2: Iga moyo ponyo wani. Ekwaro mamegi. Aja palu tu kamai aki ye wiu birpe wiri ye ena ye nuiri enu wa foyo mera chiga mai.